0: Kia ora, tātou kato toki te aro mato te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo te i te tangata kuki arani.
1: E mana ganu.
2: E tātou e katoa mātou nei, e tātou i roto i tātou program, te tai tu anga poto ua no tātou, i roto i te iaiai, o tākoto i manako e kino nōkura, o tātea tua iai, akono e mita kino koto. Kapura tātou ki tu tātou e tua. I ho vānto mātou me tua tapu, e ki koe i te roa e taka perepere māta tuke i mātou i te tamarika te tātani. Te mātou i roto i te po, te tomotu nei, ki roto i te kamata anga o tamatou program. Te oronga nei ki mua i tona marama e te tua, i te pachi, ki riro i mana atua te rataki i te program i roto i te ai. I te kamata anga, te au atu mātou ki te kautianga, ki riro rai koe e te tua, ki mana e ki tutara, ki roto pui e mātou tōre i te tangata. Tautu mai e te tua no rātou i runga i te program, tautu katoa mai no tō mātou i te tangata te kakarongorongo mai. Ki riro rai koe e te tua. I mitaki i akaranga no mātou i rosu tō mātou ni orang. Tā mātou ni pure, tā mātou patianga ki a koe. No veru mai no mātou. I Jesu e tō mātou o ka roko tai pure tu e mātou i tia. Amene.

0: Te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maru iro i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu kuki airani.
1: PMN Cook Islands.

0: tuanga o te pai akatanutanu i roto i te paramani no reira. E, te umere nei te tangata i teia tei tupu. No te mea, ko ki tēnā tātou e tēriki e arataki mātutu te, e arataki maruru i te e pera katoa i te tūkatau i te tūtua i tōna manako i nā rāiru te tētu ātou. Kua riro teia e nā tōna teina teia tūranga ne e apai atu i tō rātou au manako kātou tua pera katoa i te akatantono atu i tō rātou pupu aka ou i roto i tētu ātou. No reira, e vai rua mānia te de ki te nei, ko ki te o tātou te iti tangata, tō tātou tangata tupu, pera katoa tā tātou akunuanga Māori e tūranga te te te e te rauka. E tūranga mānia katoa te te rauka, e kia kamite ki ia a te riki no tōna tūranga i akunuku no ea i tōna teina kia nāna, kia riro aia e nāna hei akatere atu i tō rātou pupu i roto i te tūanga o te paramani. Nā, i roto i tētu ato kāri pāpū me te kia a e tikai a kamana i e te tūongo te kawamani, te rā ua, kua oti te tāreanga opanga, kua go rauka te au numero a ka pāpū, te ke ua e me ka paina e te tai o tūranga manako, ki roto i te are a kawanga i nāra, tūo poto te teime, ka inonga rau au i te a kamaru i roi i tō tātou i tangata i te mea e kia riro tātou i te a kameitaki i te tūanga o te opasi ne nā rātou i rawe te i anganga nei no te i a ikianga no te mea kāre te e te apainga māmā o e kāre katoa te e te apainga kanga. Ka inonga rau au te a kamaru i roi i tātou e te a kameitaki atu i tō tātou arataki i te i rauka mai i aia ko e tō tātou māmā tēki i tangi me tua. Pera katoa te arataki o te tūanga o te ture. Ko Peter Graham, mi roto i te tuatau ko the Ministry of Justice, pera katoa tēki tangi mitua no roto mai te tuanga o te paimuni. Ko ia katoa te arataki o te ia iki anga maate te rave. No reira ki tau i aka meite ki a aia e tō nāronga anga anga kātō toa i tā rātou i rave no te maru anga o te o anga anga kātō toa te rave i roto i te iki anga. No reira, e te iti tangata. Ko te e tō tātou nuti no te eputoma tō pāki nei, tēki maria mai a te eputoma ki mua. E tā tātou kā rauka, no reira. Kia ora ana tātou katoa toa, e kia manuia.
1: Pimo nō kōki airani, nuti no te ipukarea.

0: whanauti no te aupuna o Aotearoa nei.
1: Rana ko e te o te ki te ati anganei te avi o no tatu, te kapakapata nei ki tokoro, kariru no nato tatu te ki nā te ota itare. E ora o mai te nuti, no te o pākau te tupona i tokoro e te epatoma i tupake nei, ki o rana ki a koe e te ota.
2: Kia ora ana tātou kātou toa i te aroa maana ana o tātou atu ko Jesu Mesia. Te naro tōna i aku, te reo aka arawe, me konei atu i a mātou kātou toa i tokoroa nei, kia koto kātou toa, te akarongo mai nei ki tā tātou programu i runga i te pimo nu kūki airane. Te mataora nei mātou i tokoroa nei, me te mea e te noo mataora nei mātou i te nungutu are, te meitaki nei tō mātou awaronga pakari, e peraka tō mātou papa ora me tō Reverend Tengaru e mama Anne. Te ngaru, te oki, mei tō rāwa tō atau uru te, te o anganga, te kupu tangata, te o anganga o te taiake, a te o taiake, kua oki mei take mai rāwa, ki roto i te, te oire, nurire te tuku atu nei i tō rāwa, reo aroa ki tātou kā tō toa, e i roto i te atu atu, pera katoa, tō mātou Paris, Clarka, Papa, Charlie, Turia, e mama Maruia, te o e kāre se i roto i tō mātou oire, Pasta pua, mama ani, te reu, e pera katoa, e kare sia raitu, e kare sia katurika, e kare sia momani, e te kā tō tō rawa, e mātou i tukoroa nei, te tuku atu nei, e te reo aroa ki koutou. I roto i te epitoma kua tere tere te ano tamariki o te Taramoa Primary School, Strathmore Primary School. Tō rātou tamariki maata mei te Standard 3 et Standard 4 kua tere tere atu rātou ki raro i Pōneke i Wellington. I te ākarakara i te au tuanga o te oire me te pārimani, te papa e te vaiatura. Kua mataora reka reka rai te ano tamariki kua arawe atu i rātou i ko i te papa museum. Kua arawe atu mātou te tei au puāpe o te āpi i tuarua e kua arawe atu mātou i tā tātou ano tamariki te au kopo tangata te au mitua. Me roto mai i te āpi i Taramoa. Nā rā, o ki mai te tā tātou ano tamariki irina ki rai o i kua mataora tō rātou tere. Kua oki mai te tai papakia rātou e kua maki.

0: pirawa no te ora anga wairua. Te tūtoa i te tūrama i te tiratira tū o te atua. Ioane, pene taingo urumata i, irawa turunga urumaiwa ki te anga urumarima. E tēnā kō nei te tūtua tika nā te tua. Kua karanga tūra Jesu, ka urike atu i te tokana, ku tūtua mai ra māreta. Te tua ine o taua tangata i matera. E te atu, ko aunga ia tēnāna, ko te pō ā o ki teia. Kua karanga tūra Jesu ki aia, ka reau i karanga ki a koe, ki a karongo koe ra, ka kite koe i te kakā o te atua. Kua uri ki atura rātou i te toka i taua ngai i wao ia te tupapa kūra. A kara atura te matau Jesu ki runga, kua karanga atura. E taku metua, e aka meitaki au i a koe, ko koe i akarongo mai i a kune. Ka re ka au, kua kiti au e, ka akarongo o mai rai koe i a ku. No te ia nei rā aronga i akapiri mai ki a kune i karanga atua i au, ki akarongo rātou e, nā au au i tono mai. E o tia kera tau atutua nā nāra, ko kapiki atura ai a materi o maata. E rāsaro, ka aere mai ki wao, ko aere mai ra tau atangata i matera ki wao, ko tākai i a ngā rima e ngā vai vai, i wa i ia uki te mata i te kākau. Ko karanga atura Jesu ki a rātou, ka tatara e tuku atu i aia ki aereena. E te ngā tiuta i aere mai ki a Mariara, ko te i kite i tā Jesu i ra vera, maanga nui ia te i akarongo i aia. Wai o tātou i te tūtua tika nā te atua ke koni, nāna rei e aga mei te ke mei e tātou i te tatau a ngai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari wari i te ātoro atu i a rāsaro, no atu ki e kuki te i a rei e a kā maki tō tōna tae ake.
1: Te ui a ka onei.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari wari i te ātoro atu i a rāsaro, no atu ki e kuki te i a rei e a kā maki tō tōna tae ake.

0: i rawa no te ora anga wairua. Te tūtoa i te tūrama i te tiratira tū o te atua. Ioane, pene taingo urumata i rawa turunga urumaiwa ki te anga urumarima. E tēnā kō nei te tūtua tika nā te tua. Kua karanga tūra Jesu, ka urike atu i te tokana, ko tūtua mai ra māreta. Te tua ine o taua tangata i matera. E te atu, ko aunga ia tēnāna, ko te pō ā o ki tēia. Kua karanga tūra Jesu ki aia, ka reau i karanga ki a koe, ki a karongo koe ra, ka kite koe i te kakā o te atua. Ko uri ki atu rarato i te toka i taua ngai i wao ia te tupapa kura. A kara atura te matau Jesu ki runga, ko karanga atura. E taku metua, e aka meitaki au i a koe, ko koe i akarongo mai i a kune. Ka re ka au, kua kiti au e, ka akarongo ua mai rai koe i a ku. No te ia nei rā aronga i akapiri mai ki a kune i karanga atua i au, ki akarongo rato e, nā au au i tono mai. E o tia ke ratau atutua nā nāra, ko kapiki atura ai a mate reo maata. E rāsaro, ka aere mai ki wao. Ko aere mai ratau atangata i matera ki wao. Ko tākai ia ngā rima e ngā vai vai. Iwa i ia uki te mata i te kākau. Ko karanga atura Jesu ki a rātou. Ka tatara e tuku atu i aia ki aereena. E te ngā tiuta i aere mai ki a Mariara, ko te ikite i tā Jesu i ravera, maanga nui ia te akarongo i aia. Vai o tātou i te tūtua tika nā te toa ke koni, nāna rei e aka mei te ke mei e tātou i te tatau a ngai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari wari i te ātoro tū i a rāsaro, no atu ki e kuki te i ara e a kā maki to tōna tae ake.
1: Te ui a ka onei.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari wari i te ātoro tū i a rāsaro, no atu ki e kuki te i ara e a kā maki to tōna tae ake.

tēnā e te himene i te tāmataura i e tātou kātou toa e te iti tangata kūki aira ni te heri na kine iau e te noho mataura ni kōtou kātou toa i te akau rungurunga ki tā tātou programu i te imoni te mānga anua nui tāma ki makaurau nei e te iti tangata kūki aira ni me te anuana i te ngāhi e noho nei koe i aoia te kākau mahana hana a onia te hita kia mahana koe, kia koro koe e tuia te ia maki tā tātou i kite nei te totoia i Aotearoa nei tā tātou i kite i roto i te nuti pepa te aka kite mai nei e ki te ufare maki i te aronga te i tuia te ia maki fōu nei koi oki ko te maki o te flu variant tūke. So, yeah, tēnā te akamaro i roi angano tātou i te tātou nei, e pera katoa ki tātou kātou toa e a kaura nei nā runga te matāra te kite nei tātou te kake mai nei te tāre numero te oronga e rokoia nei e tū e nā roto nei i te tūma te tenga ki runga I think i te hepetoma i topāke nei kua kite nei mai e rima pātanga te rokoia i te tūma te tenga i roto i nā runga i te matāra so you know please be safe out there. E te iti tangata kōki airani. Don't do anything reckless i te e tuatau nei. Te whora i te e tuatau e rungo uri minute toi paka kina e te whora varu. Te hi minute tāmatau rei tātou. I te whora varu kākarungurunga o si tātou i te nūtiro tui te reo Māori.

0: Ki o rāna ki koutou me i te ma ati koutou e te roa ki te iti e te i start. I te atianga nei ko te tatou no te tuato o tō tatou puringo tu are te karawi e me te tawini o te tu, Reverend Margaret Fortuna o te Pentecostal Mangere Bridge i Tamaki Makaurau ni.
1: Ki o rāna tatou kato tua i te roa mātou te tu, e akarungurungu mai nei tatou rātio, i te iepu mōni te i Tamaki Makaurau ni. Ko te tatou ki te tuatou no tō tatou puringo tu are, e karanga nei te tutua nā te tua. Ke tu i a yo nei te pene toru i rawatanga ro mā ono. I aro o mai te tua i tō te ao nei. Ko tā rawa ki te oronga ngā mai i tāna ta mai tāna o tai. I kore mate ti a karunga i aia. Ke rau ka rāte oronga tu kore. Ka pere tātou ki te tua. Te tua nui e Jehova Sapauta. Te tua no Abrahama, no Isaka, no Jakob. Te tua no mātou i te iepō. Te ka meta ki nei mātou i aku e. Ko i oronga mai ki tō te ao katoa nei. Lara tune i mātou ki mua i ako e te tua i te iatianga. I te pupu atu i tā mātou anganga ki mua i ako e. Tūra mamai tō mātou o ngā kautata ki tai. Ki a māra mamātou e te tua i te aiteanga e te onuanga o tā au tuatua. I e tō ou arata e tō mātou atua. Kio mea tā mātou ka tuatua e kākarongo i te iapō. Ki rira te rira e te tua e mea marika i mai e koe. Naka kore mai tā mātou wara, tā mai tō mātou tū kino e te tua. I rata ia Iesu, Mesia mātou i pure tua i te amea katoa tua. Amene. Tō tātou i rama, no te ia ia i tāku i rapa mai. Te rita te rira, ia Ioane Tai te pene toru. Ioane Tai te pene toru i rapa tangaru mābaru. I te tangaru māiwa. Pene toru i rapa tangaru mābaru. I te tangaru māiwa. Tēnā kone, e aku au tamariki ira, aura katoa tātou i te aro awa a ua. E te aro a arero, e aro a rawera, e i mea mō. Ko te mea te ie ki te tātou e, no te tūtua mō tātou. E e kore i tō tātou ngākau, e mataku i mua i aia. Tuku tātou i kone i te tatauanga e te akarongoanga i te tūtua tika nā te atua. Ki haka mire ki mai ai ai e tātou, e ki oronga mai e te māra mai te kite, e te o onuanga o tā nā o tūtua tika. Ke te maanga manako o ki runga i tō tātou, a irawa no te ia pō, e ia ka māruiro i e tātou. Tō tātou irawa ka tomo i te ia iei, i rato i a ione i te pene toru, i rawa tangaru māono, i aro a mai te tua i tō te au nei, i kua tairawa ki te oronga ngā mai tāna ta mai tāna utai. I kore e mate ti akarungo i aia, ke rau ka rā te ora muti kore. Ka re te tua i tūtua wa a ua, kua ere mai te tua ki te ene iau, ua tuku i tā tātou au ara ki runga i aia. Ka re e ko te rira ua tā te tua i rawe, ua ka ora i ei te maki, ua ka tūa i ei te aronga mate. Kua āpi i katoa aia i te tangata i tōna tuatau, i a aere ei i te ene iau. E tāna nganga openga i rawe, ko iogi ko te oko i e tātou. Oko ako o mai e tātou, naro toi te mata sātauru.

Inara, ngare mi te mea kare rau ke e tātou i te rawe, i tātou tātou i rawa e aka maru iru ne e tātou me kare rau, e aka kite nei ke tātou i te ipo. Kare e te tua i oranga mai i te tai a pinga e kare rau ke e tātou i te rawe. Te tai aka maru maanga no tātou, me ki te tātou i te tai wātu e rawe rai te tai a pinga e kare tau ana, kare me taki ana, kare i te akonoanga nā tātou, nā te kirisi te ano, kare tātou e akara ua, kare tātou e kō umumu, ka tauturu tātou i aia. Kia kiti aia me kare kia marama aia ko taravuki. Nō te mea, e tūtaki tō te awa nganga katoa. Te pai opinga o te ira patangaru maiva, te karangara, e kore e i tō tātou ngākau e mataku i mua i aia. Te awa nganga katoa tō tātou karave, te au mea kiti aia, e te au mea kiti a kore ia, kare te rira e ngaro i te atua. Me tū tātou ki mua i aia, kare tātou e mataku. Ko te maanga mana ko tēnā tāku i rawe mai no ruto i tō tātou i rawa i te iepō. I rena kia oe ka ariro te ia i te akamaru iro i e tātou. Ea karongorongo mai nei i tā tātou porokarāmu i te iepō. Ka puri tātou ki te atua. Thank you mātā e te atua. No te aroa tā au i akari ki te e nei au katoa. Nā roto i tō au aranga mai ki te e nei au. E i tō au mate sātauro e tō mātou atua. Ano ano mātou e te tua i taka mita ki i ako e te iatunga, tō mātou au ngākau, tō mātou au vairua katoa. Thank you mātou e te tua, no tā au i rave no mātou no te tangata nei. Te tua mātou ka naroto i te iapō, rātou te ka moe kirungai tō rātou au ngā iaka ngāro ianga, e no rātou katoa e anganga nei, i rato i te au ngā iangānga, tā au i tuku i a rātou e te tua. Te pati atu nei au ki a koe tō mātou atua i te epo, ki riro koe i te tiaki e paruru i a rātou kātou toa. Orunga katoa mai i te moianga au no rātou i te iātianga e tō mātou atua. Tā mātou au arairawe, tō mātou au tūkino. Aka kore ua mai koe i te rira, tā mā mai naruto i te toto. Ara kore o tā au tamaitiko i esu tō mātou atu. Kore mātou i te āmea kātou toa. Te tu rawai te ngomana Yesu tō mātou kaura. Amen.

0: i rawa no te ora anga wairua. Te tūtoa i te tūrama i te tiratira tū o te atua. Ioane, pene taingo urumata i rawa turunga urumaiwa ki te anga urumarima. E tēnā kōnei te tūtua tika nā te tua. Kua karanga tūra Jesu, ka urike atu i te tokāna, ku tūtua mai ra māreta. Te tua ine o taua tangata i matera. E te atu, ko aunga ia tēnāna, ko te pō ā o ki tēia. Kua karanga tūra Jesu ki aia, ka reau i karanga ki a koe, ki a karongo koe ra, ka kite koe i te kakā o te atua. Ko uri ki atura rātou i te toka i taua ngai i wao ia te tupapa kūra. A kara atura te matau Jesu ki runga, ko karanga atura. E taku metua, e aka meita ki au i a koe, ko koe i akarongo mai i a kunei. Ka re ka au, kua kiti au e, ka akarongo o mai rai koe i a ku. No te ia nei rā aronga i akapiri mai ki a kunei i karanga atua i au, ki akarongo rātou e, nā au au i tono mai. E o tia kera tau atutua nā nāra, ko kapiki atura ai a materi o maata. E rāsaro, ka aere mai ki vao. Ko aere mai ra tau atangata i matera ki vao. Ko tākai ia ngā rima e ngā vai vai. Iwa i ia uki te mata i te kākau. Ko karanga atura Jesu ki a rātou. Ka tatara e tuku atu i aia ki aereena. E te ngāti uta i aere mai ki a Mariara, ko te ikite i tā Jesu i ravera, maanga nui ia te akarongo i aia. Vai o tātou i te tūtua tika nā te atua ke koni, nāna rei e aka mei te ke mei e tātou i te tatau a ngai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari warei i te ātoro tū i a rāsaro, no atu ki e kuki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.
1: Te ui a ka o nei.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari warei i te ātoro tū i a rāsaro, no atu ki e kuki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.

Kia ora ana tātou kātou toa eru tui te ia pō, te maraka nei au. Yours truly, Mrs. Mataiti, te harawe atu i tātou kātou toa. No te tōanga porokara mō te metua e ora nei, tira tira tua i te tamariki. Te rau kakatoa nei aku i te akamita ki te atua. O te ora tāna i orongo mai te tikanga i te akarawe a kua tuanga i a kotoa e tako i te tangata. Tako a i tai ake, tōku kōpū tangata. E no oita make ma kaurau nei, Aotearoa, e tapara wāke ki wa oa ki tō tātou a kauroa, ki tō tātou pāsireia, te kuki arani, Aotearoa e pinira wāke tēnei au. Te maraka katoa nei au, i te apai mai te tei no tino tātou, me roto mai tō tātou pāmetua. E te tatarara katoa atu, e ko tāku tōku tae ki hanono tā māo prokurāma no te po, kare ye pire mai nara, ka tapa pātu a te au. E pētama ki mua e wāmai e aia no tā tātou programu no te tuanga o te pāmetua. E rungara vāo, i roto i te kia pai atu kia tātou e te iti tangata tō tātou pāmetua e putuputu mai nei ki roto i tō tātou ngā ngutu are i te pōrua ki o tara e te MIT Pacifica Community Center. E raro ki te katiritiri anga tō tātou me tō vai ne mama manoa tuatai. E te maraka katoa ne au rato i te hepe toma me roto atu i tō tātou pāmetua i mangere i te potoru. E te apai atu ke tātou i te iti tangata te ta i au programu e rafi i anei i te bai atu anga i te ngutu pāro a ke poto e toko pāmetua. Me kuono ngoro maari mamata i te kwai. Ere tu ki runga. Te naro ni koe te ta inga e putu putu anga no tātou no te kuki ere ni tā mataora i akoe. Hoka puka anga ki tō au taiake. Pene arawe i te ta i au taiake o karkoi arawe i ana o roa te tuatau. Ere mai. Ere mai ki tō tātou putu putu anga o te pāmetua. I kora koe no a karungorongo o mai ki te mutu are. Māre rā. Ere mai ki roto i tō tātou a hokoro anga. No roto i te e tuatau. Te kai o te o te tuato o anu. Te maraka ni au e kare te e te riro nei e te awaringa i tō tato o metua ki te kāinga na kāre arai a rātou ki no ki te kā. Te ere mai nei rai. Te ua te matangi. Te tai mai nei. No tō tato o putuputu anga i roto e te i au e petoma pōrua e te poto. Te maraka katoa ni rāo e te orongātu i tō kureo haroa i tō tato o mama o te pua inano e putuputu na rātou i te o monte. E aroa ki tā rātou a teretere anga me te o pāmetua e aramana i te pōtoru e te ta iau rā ki atu te arene rātou ki te ta iau putuputu anga ki atu e mare kā nāo. E te ki te arene i tō tātou o metua ki tireira putuputu anga, tireira putuputu anga e ruiru o aramai rātou ki kone mama mano ruitoru, mahaore pōtoru ko ere mai rātou ko nei Mrs. Mataiti i māngere nei no te tāmataora angai nei. Tāmataora anga mataora? Nē, tāmataora i roto i te o tarana te tō. Tāmataora i roto i te o tō anga pōpinga o te o o te o organisation, te o putuputu anga tukike. Ere mai nei, te pai mai tā rātou tauturu, no tātou e te o pāmeto hei nē. Te maraka katoa neu i te aka mita ki te atua e no te pua ina no, te putuputu anga waini tini no tātou, e ko tai a rātou ki te tainga uru mata iti, i te putuputu anga no rātou i te o mon te pōrua. Te eru i toru i te pāke ni, ko aka mā rātou, i tō rātou rā putuputu anga e tainga uru mata iti. No reira, congratulations e te ao pāmetua, no tō koto o maruru, te putuputu ki te haiakota i te tui tui, te imene, te akatangi, e ha, te puka puka, e ko tai mai ko tō ki te ngā uru mata i tī tēnei. Potor po ehera mai rato i ko nea Mrs. Mata i tī. Nā roa ke te putuputu anga, te whakatau tua, no tō tātou o pāmetua. Nō reira, me e o putuputu anga tākoto e ina oru nei te tomo me ka are, e o putuputu anga ke atu te tai, tākoto e ere nei, ere. Ah, matau rā tua o te ki te te ere nei koto, te piri nei ki roto i te ia putu putu anga tuke ke. O toro rā, ere mai koto kone a Mrs. Mata i tīnei. Ka koto e ngaro poin,
orongo uru, ki te ororua, e te ouru i tūru pōrua. Te akara nei au, te e tuatau, kare rua i atu kopo o te amata etsi. A tō mō tātou, ki rutu i te petema i te, rā apopo, o te rā opanga te io au kute, e tūru rā maramatoa, kopo o te amata etsi. Nō reira, ke tātou e tōku pāmetsua. E kōtua karongorongo mai nei, kō roko i a kōtou e te apikipike maki. Tāku pūre nō kōtou, e tōku o pāmetsua. Ke riro te atua nō kōtou i roto i te e tuatau, te ka māriro i anga i kōtou, te utu anga i kōtou. E a, ke ki te katoa mai kōtou e te e pūre atu nei. A mēsēs mata i te nō kōtou, e te au ranga tātakitai. Ka re top! A te te mkua mou i aho te ingoa kā tōtoa. O te iwanga oru mata i mema, i roto i tō tātou pāmetsua i māngere ne. Mou i aho tō kotou i ngua pōroa. Te rakaraka ne iau, e te riro ne kotou e iau metsua no. I te āpi i mai iau, i roto i tōku aheranga, e roto i te aho tau tūruanga i a tātou, e tāwini no kotou, i roto i tā tātou putuputuanga. Te waka pūma ana, i tō mātou mamā, mamā i nā mariti, e mokopuna nāna te taka ki atu i te epito mai ta pākene, o tai atu te pāmetua i te epopongi, te āwatea, i te atoro i te kōpū tangata, o te e mokopuna te taka ki atu. Nō reira mama ina, kia ka pūma ana mai te atua, i tō tātou tūma te teanga, i te e mokopuna nā tātou, te moe atu. A te pōtoru, Donor Family Service, i te are pure o te Cook Island SDA Church i Istamaki, ma e tira e te ora iwa o arawe i atu tōna tanu anga. I roto rā i te mutu are i reira e pera katoa tōna tanu anga ki Manukau Memorial Gardens. E roto i te epe tōna, te akarongo nei, te kite nei tātou i runga i te Facebook, e runga te kai e te tuanga o te Cook Islands Bereavement Page, ina. Te au rā katoa, kare rawa e rā, kare e tūmatata. E te uki o te au taiake e taka kene, te kare aronga pakari ua i te tem, a tūke ke te uki o te au taiake e taka kene. E mamaine tuku ngako, e mamaine tuku ngako me ki te au. Me ki te atua o tire rao, notices i te au rā takitakitai. Kare e tai ua, e rua, e toru te tai teme, e tai ngu uru, i te rā okota, te akaroa i a tātou, e toku i te tangata. Ea, pera katoa, tō tātou au mitua, tō tātou tai ki te pukarea, e reo aro anō, ki a tātou, i toku uanga puna family, tōke o puna family, i te anau, a papa tupuariki, taura ka puna i reo reo, te reo aro a meko nei atu i ako e toko tukurua, e tō tātou pāmetua i Aotearoa nei, kia koto e toko putangata o tō tātou tūmatetanga. Te akaro, o riro te metua, o riro ana te metua tāne no tātou, e metua no te kātoto, riro ana i e metua i puapi, no kui te api, o te tai tangata te e akatou, akatou putuputu ana au ki ai. Tāku mea mataura e ruto e tāku ki te o iai, tangata mata kata kata uai. Are rawa au ki tēnā ia e te akatumo tuma. Tangata kata kata uai. Ea, no atu e ka ero koe ka uipa anga ki aia e ka karo ia koe no te tai tārawa ki iruto e te api. Me arawe rā koe ia, ka are ana autara riri, ka are ana autara karo, ana autara Akamaruirui. No te mea kāki te ukoe runga te tuke matai hā. Mata kata kata uki tōn. Kare i e riri mai nei a koe. Kare i e teaki mai nei a koe. Te karo i a koe. Te tāpapo mai nei e i a koe. I te api, i te utu utu. E te aro a i a koe. E te tauturu atu. I roto i tō o mana mana tā. O tāku te ki te o. I roto i tō o tātou. I Araura College. E pera katoa tō mōmeanga ki roto i te e kāresia raitu kua riro te e mito tāne e te katau angana, akara angana i tōna tū, i tōna maruiro i roto i te e whangiria are i e emi emi i te otara, are i e emi emi i te akakite i te tika nō runga i e Jesu e te pasire o te atua nō reira e te wau
tuakana tupu are tungane roto i tō tātou kōpū tangata puna family, tōku reo aro a akapū mana, akamāruro i kia tātou katotoa. Akarātu nei tātou ki mua no te iau epitoma e te iau tuatau tā tātou e tāpapātu nei, e o porokora mu o te tai te karawe ia i roto i tō tātou pāmetua i māngere nei. Te aka meta ki taka ki nei rāu, e te iau kumitsi, te iau māpū, te iau taike, te riru nei, te turuturu mai, ia misis mata it, e te katere anga, e te rave rave anga, te o anga anga, i roto i tā tātou pāmetua. Me tā koe tā e kua tu e rima e i wanga uru mata i mema i roto i te iara. Ar pae roa i ātu ko tai a ki te hanere i mua kapo i te ia mata i tsi. Nō reira te mareka ni au i te akamita ki taka ki atu i te ia kai ake e au māpū te ia o nunga uru mata i tsi ki te o nunga uru maa. Are rātu i qualify ake no te 65 years and over. No te tomo mai ki roto i tō tātou putaputanga e waru rai rātou. I nā rā, o riro te ia o taeke i te tautsiru mai āku, e perakatua i te o tamariki a te ta ia o metua e apai mai nei a rātou ki roto i tō tātou putaputanga e waru rātou. Nā te riro nei te ia o māpū, te ia o taeke, te ia o tamariki e te tautsiru mai i te prokurāmu o tō tātou pāmetua. Mei te aka ki te atu nāu te iau tuatau ari a mai nei tātou. E, me ukarere tā au, me e ki tā tā au i taka ngai nei. E pupu string band tō tātou, e akatangi uana i te au e petoma kātou tō. Āpa no te oraiwa, o tu era te mutu are, waka te te amamau te au kai ngā kai, te au noonga, e te kaputsi, no te aka mata anga o tā tātou programu i rato i te au ruitoru potoru kātou tōa. E riro ana te ia kupu string band na tātou. E te tāmatara ia tātou. E te imene te au imene tā ito. Nō reira, te tiaki nei te tai tuatau. E pene ka offer mai te heimana music. E te rekoti i te ia pāmetua no tātou. E te tai ripene imene na tātou. E nā rō ki a rekoti ano te mea. E o imene ta ito te kararawai akarongoa noi tō huaranga. E te imene nei te iaome tō te opanga e mate mate ere e ngaro rātou e ngaro atu rai te iao imene. E ato ko tō mana e ta kua o taeke i kone te himana music me te akarongo mai nei koto te inaoro nei koto i te iao imene kia rekotia. A te pati pati atu nea mrs. Mataiti me kātika i tō koto ngā titei. Tauturi ia mai i te tuanga. E inaara nei tō tātou pāmetua kia rekoti ia tia imene. Ai, maroiro ki te imene, ki te akatangi.

0: rawa no te ora anga wairua. Te tūtoa i te tūrama i te tiratira tū o te atua. Ioane, pene taingo urumātai, i rawa turunga urumāiwa ki te anga urumārima. E tēnā ko nei te tūtua tika nā te atua. Kua karanga atura Jesu, ka urike atu i te tokāna, ku tūtua mai ra māreta. Te tua ine o taua tangata i matera. E te atu, ko aunga ia tēnāna, ko te pō ā o ki teia. Ko karanga atura Jesu ki aia, ka reau i karanga ki a koe, ki a karongo koera, ka kite koe i te kakā o te atua. Ko uri ki atura rātou i te toka i taua ngai i wao ia te tupapa kūra. A kara atura te matau Jesu ki runga, ko karanga atura. E taku metua, e aka meita ki au i a koe, ko koe i akarongo mai i aku nei. Ka re ka au, kua kiti au e, ka akarongo o mai rai koe i aku. No te ia nei rā aronga i akapiri mai ki aku nei i karanga atue i au, ki akarongo rātou e, nā au au i tono mai. E o tia kera tau atutua nā nāra, kua kapiki atura ai a materia o maata. E rāsaro, ka aere mai ki wao, kua aere mai ra tau atangata i matera ki wao, kua tākai i a ngā rima e ngā vai vai. Iwa i ia uki te mata i te kākau. Kua karanga atura Jesu ki a rātou, ka tatara e tuku atu i aia ki airena. E te ngāti uta i aere mai ki a Māriara, ko te ikite i tā Jesu i ravera, mānga nui ia te akarongo i aia. Vai o tātou i te tūtua tika nā te atua ke koni, nāna rei i aga mei te ke mei e tātou i te tatau a ngai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ke piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a aie i tāwarewarei i te ātoro atu i a Rāsaro, no atu ki e kuki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.
1: Te ui aka o nei.
0: Me e tae ke piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a aie i tāwarewarei i te ātoro atu i a Rāsaro, no atu ki e kuki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.

0: rongo mai warao e te me o te pitema. Me no o te ke roto ti e tere a koe akitiki te asne, kore kōpū tanga tamariki, ka inaro i a koe ke te me ke te uipanga te karawea a te rarema o te pitema horonga uri te pupong ki roto te CICC Hall Christian Church i o papato e toi 14 Regan Road. Nuri ara mai tato, tato te akarongorongo mai te tuto akite ti a munga marama te pākene, ia e pata mai te pākene, tu ato te ia, ia pai mai a koe taurima, oronga e tauturu e tō tato tere. E te akano ie, anere tārai te mutu Nā rā kāra koe āra i e te oku mai i tā au. Ka ina oru koe meruto mai i tō o ngā kau. Nuri a maru iri tato, ki a maru rua tā tato ngā i te uipanga ngā tato, ea tā tato karau i te arikiri ke tā tato tere mapu e tere mai ne ki e opanga maramane i a sepetema. E pati anga kākate ke te ame koe me tibo o ke koe a karana. E te ina oru ne koe i te tauturu mai. Ari ari i a ringu mai i ako ki rungo e te 027-635-8630 no tā auri ma tauturu mai. Kore te tai o akamara maramanga keke. Nā koe akamara mātu i tīrira ki a koe. A tīrira rā arau e tātou. Uru iri mana koe tātou i tīrira popongi. A koe me te tai kaputi, te tai putonga warao, te tai tōnati. Tā tātou kaputi i muria ke tā tātou uru iri anga mana koe. E rua te mana koe, e reo aroa te iki a koe tāne au. Nō te mea kua o te tāre anga o tā tātou iki anga i rarawa i raratonga. Kua au tū koe nō tō tātou oire. Nō re te oronga atu ne te reo aro. Te reo amaru iki a koe tā karawe nō tō tātou oire. I ruto i te tō ato ne a koe ka tomo atu ki ruto i te paramani. E mata nō tō tātou oire mengiti nō mata wara. Te atu te aroa nō o e tāne au ngā mata. E reo aro ki tō tātou mito pakari. E pera ka tō tō tātou mito makemake nō mērero te mutuare. Te ka tō tō rawa te abiki pike kopu pata. Te roko e te abiki pike kopu pata te atu te aroa nō koto. Te o kopu taka nāru ni tō matenga te atu te aroa kato. Ia kupu maana mai te atu i a koto ka tō tō. Aka rongo nō o mei kirunga e tātou rātio. Aka mei teke tātou re rātio kuki aren. Nō te atu ato nō te ere mei kirunga e te marama. Me ia ki a koto ka ki te ako ati e pita mo ki mo. Ko ana nā tanga takere te ki o rana i ki a manu ia. Ko rana tātou e aka rongo nō mei nei tātou rātio i roto i ti ara. Ki o rana e nua man. Ki o rana te avi no te atua ingo i tō tātou patu pai pai. E pera ko tō tō tātou uiari ki ngō te tō tātou inoa. Ki o matai apu ui rangatira. E taiwa atu ki te sangata. Ki o rana tō tātou pāmitua. Tātou tō pakari. Ki a tātou ne te nāutu ne tātou i tātou makimaki. No tātou te anau. Aku mea tō tātou mito pakari. Gwane rātou e roko ia te maki. Tō au anganga i ti au rā. Ki ngō tō tātou patupaipai. Tāku o mai koto. Me tai tātou e rawia i te wangang. A haki te aturai ki a tātou. Tēnā tūne ria te reo tūman tō tātou kōputangata te nāu tūne i te tūmatetenga. Tō koto tūmatetenga no tātou te tūmatetenga. E pēhā tō tātou kōputangata e roto i te aware maki. E hei tō kātou te rongo pakati. Tēnā tūne i te reo maruiru ino koto. Akono mai tō koto kōpap. E tai watu i tātou reo kia koto i tō mutua. Tē tō tātou e tau tūru mai. Hana e orongo mai te maruiru no tātou. Ki orana e kia manu ia tātou.
1: Tūtua kikitikite, nō tia e petoma.

0: i rawa no te ora anga wairua. Te tūtoa i te tūrama i te tiratira tū o te atua. Ioane, pene taingo urumātai, i rawa turunga urumāiwa ki te anga urumārima. E tēnā kōnei te tūtua tika nā te atua. Kua karanga atura Jesu, ka urike atu i te tokāna, ku tūtua maira māreta. Te tua ine o taua tangata i matera. E te atu, ko aunga ia tēnāna, ko te pō ā o ki tēia. Ko karangatura Jesu ki aia, ka reau i karanga ki a koe, ki a karongo koera, ka kite koe i te kakā o te atua. Ko uri ki atura rātou i te toka i tau ngāi i wao ia te tupapa kūra. A karatura te matau Jesu ki runga, ko karangatura. E taku metua, e aka meita ki au i a koe, ko koe i akarongo mai i aku nei. Kāre ka au, kua kiti au e, ka akarongo o mai rai koe i aku. No te ia nei rā aronga i akapiri mai ki aku nei i karangātue i au, ki akarongo rātou e, nā au au i tono mai. E o tia kera tau atutua nā nāra, ko kapiki atura ai a materiau maata. E rāsaro, ka aere mai ki wao, ko aere mai ra tau atangata i matera ki wao, ko tākai i ngā rima e ngā vaivai. Iwa i ia uki te mata i te kākau. Kua karangātura Jesu ki a rātou, ka tatara e tuku atu i aia ki airena. E te ngāti uta i aere mai ki a Māriara, ko te ikite i tā Jesu i ravera, mānga nui ia te akarongo i aia. Wai o tātou i te tūtua tika nā te atua ke koni, nāna rei i akamite ki mei e tātou i te tatau a ngai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a rāsaro no Jesu, e a aie i tāwari warei i te ātoro atu i a rāsaro, no atu uki e kuki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.
1: Te ui a ka onei.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a rāsaro no Jesu, e a aie i tāwari warei i te ātoro atu i a rāsaro, no atu uki e kuki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.

Kia ora nā ko o tātou katotoa e te iti tangata i nā i te tuatau i runga i tā tātou programu o ki te o tātou ko tai o ki tātou ki te tuanga o te tukuanga aroa. No reira i te iti tangata me e aroa tā au pēne ka ina aro koe i te tuku aroa ki tō o taiake. Tēnā tā tātou telefon, kāre paru anere, kāre, kāre, kāre, rima toru tai. Tānu nui mai ama assassination. Kia tuku atu māo tō o aroa ki tā au i ina aro nei koe i te autatara i tēnā ai pō. Ina i te tuatau e reo aka arawi anga tea e te reo aro a tea noroto atu ne i te pi aratio i a tātou i kone i roto ne i te pi monu kuki arani ki tō tātou ki tō mātou, ki tō tātou me tua tāne ki a anko Raimaki Karati i te tuatau e i tiroto aia i te aremaki i te ana ai tuatau no te raveanga i tō ana e ana tātou i te reo papaa reo pamati tō ana surgery no reira ankara te aro atu ne mātou kātou toa i roto ne i te pia rātio i a koe te irina ki anga e kua rave maru iro i te tote e te o ne te tarātou tuanga i te rapakau anga ia koe ke mita ki ako o koe ki a tu i tu e ako o tō vai vai e ki a oro oro ako o tō vai vai i te ngāra e, e tū mai ne and also to auntie auntie Ngaire i te to o neti

roto nei tato no reira e te aro atu nei mātou katotoa i roto nei tupi arātio e te maarara atu nei mātou i a kōrua i te tuatau. Tō tato, tētetai imene Ankara, nā au tēnā imene te tamatau rātio i a koe i tēnā e pō.

Kia ora ana tātou katoa tua i te aroa mātou te tua. I rutu i te ia pō monite e i te ia epitoma o kia ora ana ki o koutou e a karungurungo mai nei tā tātou porokaramu o te QR code ki te basli o te tua. E runga i tā tātou rātio pimo nu. Te irina ki atu ni ue ko mataro koutou i te ia rā e te mai ki te ia atianga nei. Thank you maata no koutou katoa tua e a karungurungo mai nei tā tātou porokaramu. I rutu i te ia pō moni tēnei. Te karanga nei te tūtua tika nā te atua. I rutu i te saramo i wangauru mā tai i rawa tai. Ko te ino o i raroa ke i te tāpu ki o te iti tēna. Ka mue ai i raroa ke i te mana katoa tua. Puri tātou ki te atua. Te ka metaki nei mātou i ako e i hova tō mātou atua. No te aume metaki e te atua tā au i oranga mai i mātou i te tangata nei. Thank you mātou i te atua no tā au tiakia ngai tā au pāruruanga ngai i mātou. Naruto i te roanga o te ia patomo e kua katai mai koe e mātou i te iatianga pō. I runga i tā mātou porokarāmu te i mātou i e mātou i te au mōni te katoa toa. Thank you e te tua no te tikanga tā i oronga mai kia. Arawe i mātou Naruto i te marawai te i pō. E no te kumukumanga no runga i tā au tuatua o tika. E no rātou e akarungurungu mai nei i tā au tuatua e te tua. Kia no mai te vairua tapu no o. Nō rātou e nō mātou kātua tua. E tuto e ia Jesu mātou i puri atua i te āmea kātua tua. Āmene. Tō tātou pene te tau no te ia pō. Kakite na tere rā ki roto i te puka a Ioane.

E au i mene, e me oku mai tātou, ka tatau atua urira i tō tātou pene tatau i te ipo. Te QR code ki te basle o te atua, i runga i tātou rātio, pimono, kākite. Pimono, kākite.

0: Tūru, welcome back ki rungai tā tātou porokaramu. Te QR code ki te basle i o tētua, i rungai tā tātou rātio pi mōnu. Ko tā tātou rira ki te atenga no te akarongoronga ngātu i te umanako, naruto mai i tō tātou pene tātou i no tū i te iepō. Ko te manako mā tātāku i manako mai no tātou i te iepō, te karangarae te hauaka pire pire a Yesu. Nā, kua pi a pāua te pene tātou ki a tātou no tū mea, kua karungo na tātou me kārera kua ako i ana te a pene tātou ki a tātou. Iru te ito tātou au arepure, iru te ite tuātou tūmatitinga, e te wai e tūra. Iri na kia ue kua pia pāua me kārera kua maramarama o tātou i te tūtua norunga i te a pene tātou. O te mana kora tāku i nangaro i te apai mai no tātou i te iepu, ko te taitai a o te ngākau me taka ke e te tai o tāu a tai ake e i rungara wātu i te rira me kare tāu e rira ea. Marama tātou i te ietu atau me taka ke e te tai tangata, te tai tai ake ka i nangaro te tangata ki a tai rātou ki rira. No te mea i te ietu atau e māma o ki i te tai wātu tangata i te rere me konei ki Australia, me konei ki te kuki airani, me ruko i e te tūmatitinga. E tairi ana e tātou, te deo tūmatitinga, me tuātou te tai, me akarongo tātou i muake, ka tairi e tātou, me kara tātou i piritia ia, me te papara te pūte, mama o e tātou. Ki ātoro tū, i deo tūmatitinga. I tō Iesu tuātou, ka rebairere i te rira tuātou, Takaria mai te Te tangata ere rea. Mātou tātou te tuatau mua. Are uki e pātikara, kare motoka, kare ea. Ere ua nāraru. Hai te ietai me. Are, nāruma tātou te pātikara. Me kone giraru uat. Ko te tūmu te tenga irira i kone, i te takakea ngā a Lāsaro, kare a Iesu irira. Te ikite atura tātou irira i te manako o te ia ngā tēna tūkana, a Maria e Marita, e ao kia Jesu i are. Kuri uki ai e noo ua mai. Naringa ai e noo ua mai, kare tō rāua tunga ane e mate. Ko tō rāua iri na kia ngatera, e kia noo a Jesu. Karakara aru tui tō Jesu manako. Me kārera, ko te, o te mea tūkau i kone, uatu e taia ke rātou, karera e rāua i ki te ite e kua i tā rāua e akataia ke ni. E kua i te i tangata tā rāua e akataia ke ni. Mi te rātū rogu te tū e ki te ua tātou i a wao o. Kare rā tātou i ki te i te o onuanga o te rira tangata. Mi te rira ua tū ki tō rāua a manako i te akaranga rāua i a Iesu. A te kāia Iesu i kone kare a rāsaro e mate. I te o teake kare a Iesu e anua noia ki reira. Nō te mea, karauka ua ia Iesu i te akaura ia Rāsaro, i ia ua atu a ia tanga a ia no ora. Kare a ia e kia tēroa a ia ki reira, e rina a Rāsaro e ora. Kare, kare kara te iri nakianga o te tangata, kia a āroa rātu, me kare ra, kia kite matatika e tātou, e rira tātou e rina ki e. Rua, ti te aunga e kā atua tua te atua. Mā māu e te tua i te akaura i te tangata. E te tau i te tai uatu, tūranga me te maki, me te kino, karauka i te tua i te tau i te rirau tūranga, ki e riro mai e mea meitake. Kare ei e ki e tērawa ei e ki rira. Ina horo o ai tātou ki e marama tātou, ti te unga i kātou tō te atua. Ko te rā tāte ia ngā mama kari marama. Kare rāua i marama e, no atu e kare a Iesu i te pai a rātou, karauka i a Iesu i te katū i tō rāua tungāne. I tō rāua manako rā, na tu mea manako tangata o kia, nā ringa tika i a Iesu ko ni, kāre tō māu tungāne mate. Kāre, ko te irina ki anga tika te ka anu anu e tātou ki a irina ki tātou, ki tuku i tō tātou irina ki anga ki rito, e ka ora te tangata i te atua. noa atu e ea a te tū. Noa atu e kāre te atua i rira. I tō tātou mana ko tangata. Kāne kana e wairua te atua.
1: Kare te atua i ai te mihe tātou. Tō tātou wairua, kare rauka i te noa ki konei e te titera atua e titera atua. Kāre, no te atua anake uarai, te wairua me kāre, ko te atua anake ua, te karauka i rakapara. Rangai Yesu e tangai, rangai tanui ai a Rasaro. Agara Yesu, e uera marito. Agara tu Yesu, te uera o kia mario. Rame agare, a uera tu Yesu. Ai, me kōtera ka uera e ono te mea, e tae ke te eno kukare rai rato i ki te iako. Me kare, kata no te uera kapera, no te au tau te irutu i te arumaki aerea. E te muragi, me pōra e to rato i ki te, tirere. Are a rato rābunga ki atu ora i te tangata. Ko Yesu ra, Kare, are tāwe karanga e kare atna rāwenga. Ko Yesu te matara. Ko Yesu te tūtua mou. E te ora. Kia ka meta ki e te tū. Karanga mai te rā tūtua e auraka e taitai a tō koto ngā kau. Kā karongo i te tūa. Kā karongo katoa mai a kui nā Yesu e. Li te akaroa i te rā tūtua. Tō tātou akarongo e akarongo taringa. Ari te akarongo vairua. Me kāre ra ngā kau. Akarongo tātou ki tō tātou taringa. Ngā rotu rā e kirira. Karu kirira e tomo kirita i tō tātou ngā kau ha. Ute tō tātou puko atu. Irira tā ngā ngai hai. I te iemata i te tikai. Pinga tikai i te tūmate tenga. Karanga tāu e ruto i te epitoma. Aere mai me te toru a rima. Tūmate tenga. Ni te kāroa e. E ia ka maruru e ia tātou e te tangata o te tua, te te tangata kūki airani. Te karangara te ta i tuanga, ngā i urutu i tō tātou pene ta tau i te ia pō, ko i Yesu te tua ka owanga. Te karanga nei aia, te kakite nei aia, ki a māreta, e māreta, ko au te tua ka owanga. Kāre a te rāra, i te iara. Ko Yesu te tūka oanga i te iara. Me kapi ki tātou i aia, kā kaura te atua i tō tātou tūmatetenga. Kā kaura te atua i tō tātou au maki. Kā kaura te atua i tō tātou au matiroiroi. Kia ka mitaki mai te atua i tātou kātou tua, i te akarongoanga e te kumakumanga i runga i tāna tūtua tika i te ia pō. Kare tu tātou a kangaro ino te tai ngā minutes. E kā kāra kono ngā tu e te tai au i mine i te tamata ora i tātou i tīpō. Me oku mai tātou i rira. Kā kako ua tu i tātou. A kau te tu i tātou naro tu i te pure i tīpō. Te QR code ki te basli i o te tua. I runga i tātou rātio pīmonu. Kia ora nā.
2: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto.
3: QR code ki te basile i o te tua. Pimonu kuki arani, te reo o te izi tangata kuki arani. Kia

Kia rana ko utatu i te aroa mātou te tuaiti i pō. Kia rana ki o koutou katoa tua. Ia ka kurumaki te akarungurungu mai te tatu tuanga programu te QR code ki te basle i o te tua. I runga i tatu rā te opi mōnu i te i pō mōni te. Nā, o te tatu rira ki te openga o te tatu programu. Thank you mātou ki o koutou katoa tua te ia ka kurumaki te akarungurungu mai i te tatu programu i te i pō nei. Ia ka mita ki mai te tua i koutou katoa tua. Koutou i runga i tā koutou ngā i anganga. Pera koutou e tapapa nei no te i te aka ngāro i atu i te iepo. Ki koronga mai te tua i te moianga au ki koutou katoa tua. E ki koutou i runga i tā koutou ngā i anganga. A kono kono mita ki i koutou. I tā koutou ki te kianga ma te au e te mita ki. Ko te tātou ki te tua. Ko te mātou e Jehova, tō mātou o tua. Ki te upinga o tā mātou purukarāmu. I te iepo, te kau ki atu nei mātou i te akamita ki anga ki ako i te tua. Thank you māta, uko i te ki a mātou me te akamatanga te au mai ki te iatanga ni. Thank you māta i te tua no tā au, wai anga i a mātou ki tō utoto mana. Te patipati nei mātou ki ako i te tua i te iatanga ni, no te tō ngau te pō tā mātou ka nāruto. E tā mātou au anganga te karawarawe a muri ake, ke tika i ako i te tua. Tauturu mai, e tia ki e pāruru i a mātou kātou tua. Akatai koe ia mātou e te tua ki te pōpungi. E aka tū ora ia mātou e ki a kau ki atu mātou e tā mātou aka mitakianga i tō ui ngoa kakā. Nō u te mana, nō u te kakā, e tu atau huatu. Amene. Te kiu au kaud ki te basli o te tua, e runga i tātou rātio pi mō nū. Kia rana, e kia manuia. Kia rana, e kia manuia.

Kia ora nā hoa te isitangata ina koe akarongo o mero kutu. E tara imene nā Dolly Patani atu Wings of a Dove. Atu ai e te mata i te 1970 era meria. E rimang oru mā ono mata i te topākini tara imene nā Dolly Parton. E te mea kua rikoti e kua akapapu i a re. Tere atu i te rima tōsini ānau imene i tātā ai. Inara e turu tōsini. Tere atu i te turu tōsini. O tānau imene te rikoti ia e te tai atu au artist. Aroha imene tūkeke. Nga rara oki, tā rara oki e o imene rongo nui e re tāna. Mi tra te tai tāna imene ia na Whitney.

Kia ora ana hoa te o te eke. Te roto rei tatu i te retoto tatu nuti. Ina te tipune ui te kawamani i te rā tuanga tauturu te job seeker support ki te o māpū tainga uru māwaru e te tainga uru māiwa mataiti. Nā o ki rea, me akarau ki tātou e te o teke, i te ia tā te kawamani e akarangani e te tipu ni i te ia tika anga no te māpū oki. No te mea, i roto i tā rātou kuikui anga tāta, te te uki te numero o te o māpū, akarau ki mai te api, kare e pepa ngati te. E rea ki runga i te ia muni tauturu tā te kawamani tātuanga. Ko te ia Moni tauturu rao ki, ka ere ua ki te o tamariki ara e tauira, te akaruka mai te api ara e ara rato, te kimi ara rato e te tai ngā i anga anga me kore ngā i tirini anga ako i ara rato. I taro ki e pene e apprentice ta rato i nora me kore akarakara i te o kawenga ara e ka inora rato e te tai me kawenga career na rato. Pene o kia rei o te anga mai te api gari maru iru i te anga anga pakari kia rauka mai te o kai no te o api i ka au ki roto. Kana tau ri a rei mea karuki rei tauta atu. Nā ko te ia tu anga amuni ni ka karanga i a rei ka income test ia te mitua. Me ere mai te muni anga anga te mitua rei i raro ki te onunga uruma itu e te apa tawasini tāra, ka rauko i te wins o ki te tauturu, Ministry of Social Development, e te tauturu. Me ti runga ke rā te rā muni, anga anga nā te mitua, i te rā threshold, tra i te aitanga, kare ti au tamariki e qualify. I nā rao ki te ko tra mata i te karanga, yeah, it's a crucial year, and tra i te tae agaranga i rea, te iki nei o ki. Ka rauko, mama ua rea i te māpū i rea, mi tra rea, ka rātou matora, tuki rei rea me ki kata rātou pēni. Ia, no te mea ko disadvantage o ki rātou. Nā i rea ko te vairua i ko ni tā te kawamani e ākara ni ki a rauka o ki te māpū i rea e te no o ki te api i a rei mua ka ka akaru ki te api ko a rauka te tai peapa ngā te te nā rātou māma o i rātou i rea i te ere tu i te akamātutu i tō rātou mārama. Te vairua te rā o te kawamani i nā rā o kīria. E mi tā koe karangāra. E ka tūkau i rea te tai au mutu are. E te tai au metua. Mi tā rā o kīria re a single parent. Te rā rea te aitanga rea ka a needs assessment i au kīria. Te au pākau. Te au mea entitlement no te māpū. Te rea tō te nuti. Ko tīni pera tea. Me te ki mātano tā koutou tūturu ua. Tātou programu pimo no kukiaren, e tātou akarongo tai imen.

0: irawa no te ora anga wairua. Te tūtoa i te tūrama i te tiratira tū o te atua. Ioane, pene taingo urumātai, irawa turunga urumāiwa ki te anga urumārima. E tēnā kō nei te tūtua tika nā te tua. Kua karanga tūra Jesu, ka urike atu i te tokāna, ku tūtua maira māreta. Te tua ine o taua tangata i matera. E te atu, ko aunga ia tēnāna, ko te pō ā o ki teia. Kua karanga tūra Jesu ki aia, ka reau i karanga ki a koe, ki a karongo koera, ka kite koe i te kakā o te atua. Ko uri ki atura rātou i te toka i taua ngai i wao ia te tupapa kūra. A kara atura te matau Jesu ki runga, ko karanga atura. E taku metua, e aka meitaki au i a koe, ko koe i akarongo mai i a kone. Ka re ka au, kua kiti au e, ka akarongo ua mai rai koe i a ko. No te ia nei rā aronga i akapiri mai ki a kone i karanga atua i au, ki akarongo rātou e, nā au au i tono mai. E o tia kera tau atutua nā nāra, ko kapiki atura ai a te reo maata. E rāsaro, ka aere mai ki vao, ko aere mai ra tau tangata i matera ki vao, ko tākai i a ngā rima e ngā vai vai, i wa i ia uki te mata i te kākau. Ko karanga atura Jesu ki a rātou, ka tatara e tuku atu i aia ki aereena. E te ngāti uta i aere mai ki a Māriara, ko te ikite i tā Jesu i ravera, maanga nui ia te akarongo i aia. Wai o tātou i te tūtua tika nā te atua ke koni, nāna rei i aga meiteke mai e tātou i te tatau a ngai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari warei i te ātoro atu i a rāsaro, no atu ki e kuki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.
1: Te ui a ka onei.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari warei i te ātoro atu i a rāsaro, no atu ki e kuki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.

0: Manuti no te aupuna o Aotearoa nei. Kia ora, nā koe te istangata idea ati anga nei te aviono tātou te kapakapa atu nei ki here taunga. Kariro nā tō tātou teke maru iro i te mituawa i ne taime pareanga Samo QSM e oro mai te nuti no te opaka o e tupu mere i Hawke's Bay.
1: Kia ora, nā tātou kato toi te aro, a tātou te atu, tō tātou nuti no Hawke's Bay nei i te ruitoru. Ko rawi ia te anganga koe oke, a tā mātou pupu urai koni, te ikara ia tō para taito. I tā roi tā te wāni o wane, koe o ke te chairperson, perakato ki a mei apai, koe te tauturu chairperson, te ururu kūmiti, ke perakato ke te kātoto o tōku parata i tō kauchoko. Mi te ite tū, rui rua, o ere kātoto mai rātō ki koe tō kō, ko ara vera tō i te aka mani e tō sātō ngoto ai, e te tūno tū i tā rātō koe tau tū. I roi tā katera te reanga maki o kone, koe o ki tangata mātou te rutuwa, pera katoa ki a pita, i o kone, e papa tio, e papa maki, e kato toro. Nore ki aka mese ki te tō koro maru re rātō tā rātō ngā. Rui tō rui ria, o ere mai re kato tō i ria, koe o ki, te aka koro o te showcase i tāra koe o te haere tāra tāra tō kite karapa i nōrungo i te tuanga o tāra tō peo. Te te ia pakatetera koe o ko ambushia piwai a matereki pera katoa o kia Edmund e te o tamariki aitamu kato tō me te tamariki rikiriki ki te mapu mai e pera katoa ki te rongo mātai e ai koe e skai te mani e tāra o tāra tō tikiti o koe tāra tō tikiti online bau te tikiti Ari mai tangata koe te mutuko, ari ro koe te ari mai kratu, nōtumi a kōki o ki te upo rea tikitu. Rawe rātou i tā rātou ngā ngai tīre rā, te MC a trāpō o mei apai, ngō tāru kato e te o tamari ki māpū ari kato i te rawe tīre atu ang kato. Angai tamari ki rikiri ki tā rātou, ai tam ari mai te rongo ngai i rungo uwake, e o te ari mai ki te rongo mamata i rea. Oi e skai ta mani e te tō rātou rāki, tā rātou i rāki, tūki tūki e te rāki, mi tamari ki rikiri ki e te watu i te rongo mamata. E o te rea, ura mai rea, embushe materi ki tā nā, aitamui aitamona e ki rātou, e tō nā rāki, oi e skai ta mani e muria ki ai, ari mai Edmund, ora loko tō mai tāna aitamui aitamo e ki rātou. Reta ima uke a Ambushia, re tōru mai uke re a Edmund. E o te muriki, tā mātou te maine, koi oke ko Sailia, te maine tēnā māki o wane. E o te maine, ko tuku rātou ia e kuro te api e tāri re uro i tokoro. O piki ia e ouhu wina te kaparima, te rutupa o te rāke i te omea kātou tō. No re te rupo, ko a akai kato mai e tāna aitamui te rāpō. Ai, o ies gaita maruru e te i te anganga te rawi e te rupo, te imene maruru ora e te imene i te rapo. E noria, me i kunia te te wain, me i apai, maki o kone, e te kato, e poko i o kone, e te kato toro, te oronga te te aka, ka me i sake unke ko tō kato toro e te o te aka te er mai, te i turuturu mai e tō rato a kakoro anga e te rapo. Noria, te atua te aro, no tato kato toro. Pera kato i papro ko rabi ia te anganga ko i oge atu pāmetua ai. Ko i ia te kia te pāmetua i tite. Ara mai rātou ngātu e anu. I roto kua e rātou rei kura tisu tātou ora i rea. Tire te kai mana rawe sa rātou me rau te akatere te ranga. Ko i oge inta rātou tu maane. Ko i oge te rataki o te pāmetua. Ko i oge ko mewe nana. Rawe rātou ta rātou ngā ngai tira. O te akatou mai te tātou pēsino teo ki. Rawe tire tu anga.

ko ikurangi te maunga, ko awana te kauwai, ko tākitumu te waka, ko arore te marae, e ina na Gonj Miriau Aukino Neri, e tupuna noku a ngāmata te te wanu, no ngātingi ia. E metua tāne noku a ngā tokotoru Miriau. E metua waine noku a āmi te te wanu Miriau. Ko tāiri e ngāmata Miriau tōku ngā tungāne. Ko Liana Mary Miriau Puka.

0: Urumata i irawa turunga urumaiwa ki te ango urumarima. E tēnā kō nei te tūtua tika nā te tua. Kua karanga tūra Jesu, ka uri ki atu i te tokāna, ku tūtua mai ra māreta. Te tua ine o taua tangata i matera. E te atu, ko aunga ia tēnāna, ko te pō ā o ki tēia. Kua karanga tūra Jesu ki aia, ka reau i karanga ki a koe, ki a karongo koera, ka kite koe i te kakā o te atua. Ko uri ki atura rātou i te toka i taua ngai i wao ia te tupapa kura. A kara atura te matau Jesu ki runga, ko karanga atura. E taku me tua, e aka meita ki au i a koe, ko koe i akarongo mai i a kunei. Ka re ka au, kua kiti au e, ka akarongo o mai rai koe i a ku. No te ia nei rā aronga i akapiri mai ki a kunei i karanga atua i au, ki akarongo rātou e, nā au au i tono mai. E o tia kera tau atutua nā nāra, ko kāpiki atura ai e materi o maata. E rāsaro, ka aere mai ki wao. Ko aere mai re tau atangata i matera ki wao. Ko tākai ia ngā rima e ngā vai vai. Iwa i ia uki te mata i te kākau. Ko karanga atura Jesu ki a rātou. Ka tatara e tuku atu i aia ki aereena. E te ngāti uta i aere mai ki a Māriara, ko te ikite i tā Jesu i ravera, maanga nui ia te akarongo i aia. Vai o tātou i te tūtua tika nā te tua ke koni, nāna rei e aka mei te ke mei e tātou i te tatau a ngai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari ware i te ātoro tū i a rāsaro, no atu ki e kuki te i a re e a kā maki tō tōna tae ake.
1: Te ui a ka onei.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari ware i te ātoro tū i a rāsaro, no atu ki e kuki te i a re e a kā maki tō tōna tae ake.

0: 5.31 PI.
1: Tūranga nō tō tātou rewa.
2: Northland te teito ke rau, te atu ki manawa tū per akatoa Coromandel Peninsula taumarunui e taihape, ua uai te teio atianga, tāmanako i a rea ka tapata ki ona. No te Bay of Plenty e taupo, ua uai te teio atianga katoa nā te tua parapo mai. No Gisborne turunga nui a ki wa Hawke's Bay, te matawa Maui e Wairarapa, mā taonga te teme, mania ni ua, tā rā, e o atianga te tei, ka toriri ua, ka pak. Kari rao ki te matangi nā te tua parapo mai. No horo whenua te atu ki Wellington whanganui ātara, pera katoa no Nelson Wakatu e Marlborough Waihara keke, ma ataonga te teme mānia ne ua e o tuata o rao ki te tai, ka hua ua. No Bulla Kawatiri te atu ki Westland te taipau tini, toriri ua e te eoatanga i te tua upunga. No Canterbury Waitaha, ua ua e te taiau atanga, te taiau atanga ka pakari te ua. No Otago, Southland Murihiku e Fiordland, o atanga te tai pārau e te ua, atanga katoa te tai toriri ua, te akaranga ni e ka ua toko katoa. No te Chatham Islands Wharekauri, ua ua irinaki i are ka aruru te māngongo. E pakari katoa te mat me akarama mau i atiri no a te ruituru. No te North Island te ka Maui, toriri ua i te maataonga o te teme. No te South Island te Waipainamu, ua ua ua i te tua parapu e te tua tonga. Ko te tutua tēnā no tō tātou rewa, no te iangara.
3: Toi tā, kaki awa dei.
4: Eh, te iwi a koe, karukene ndara ngang. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe, a karukene ndara ngang.
5: A kia ora nako tātou katotoa e te aroa mātou te atua. Ko a tai tātou ki te opengo tā tātou porakarāmu i te ia pōpungini. E, ki a ka meitaki a te atua. Thank you mātou koto ia karongorongo mai tā tātou porakarāmu. Me te oro toru mai nana. E, tau mai te iatsinga ne. Te re kai o koto ia karongorongo mai tā tātou rātio. Pene te tei papā ki te moerara. E te papā ki te akarongo mai ni tā tātou pure penga i tui te a pupungi ne. Ia ka meitaki mai te tua ia tātou kā toa toa. Te rao, ia tātou ka naro tui te a epitoma. A kono kono meitaki ia tātou. Te akarongo ni tātou i te tutua o te ovai anu e ereni. Te rao, no o tamo ki a Yesu, komo komo ki a Yesu, ki a ki te tātou e a tātou ka arawe. Te ka pe ene i te to tātou ka weinga. No te mea ko Yesu a rai te ikite, i te au mea ka tōtua te tupu ni, i te ka tupu. Te ka mita ki a kōtu ni e tātou ka tōtua, o kōtu i ara mai e kawe kawe a o mai e te mei ki te atunga ni. Te karanga ni te tūtua nā te tua e a ka kou i a tātou, e i tāopunga i tātou. Poro karamu iru te iti e pupungi o e te mania te karanga ni tāna tūtua. I aro a mai te atua i tō te au ni e kua tairawa ki te oranganga mai tāna tamaiti ana o tai. Ki kore mate te akarongo i aia, ki arau kara te oramutu kore. Te mea pū apinga i kone, ki arau ka tō o e tō ku oramutu kore. Nā, a puri tātou ki te atua. Te atua mana, te atua kaka. Te atua te ki te aro ae te aka peripere mātai e mātou te anganga o penga o tāu o tō urarima. Thank you mātai te tua no te pupungi o tā au i oronga mai. E te au manako tā au i ora ora mai kia mātou e te tua. E tā mātou i komokoma, tā mātou i akarongo. Nā roto i te ia pō e tā o mai i te iatinga ne. Te a kau kia tine mātou i tā mātou a kakakanga i tō o ingo e te tua. A tā waiwolo e tō mātou a tua. No tā au tiakianga e tā au paruruanga i a mātou. I a mātou ka rere ki te anganga, rere ki te api. E te wai e tūra tō mātou o koronga e te ara e te atua. Ke riru koe e te atua e te arataki e mātou. E i mua koe e mātou, ki o kore mātou e ruko e te kino e te timatang. Ruru koe e mātou kato toa, ki te aroa ua no o, me te ene e tuatau atu. Ka atua tua tō iti. Amen.